0: зі смаком на радіо Ностальжі.
1: Сьогодні у випуску. У Ізраїлі знайшли мозаїку, яка може перевернути уявлення про найдавніші християнські громади. Там навіть є напис, де Ісуса називають Богом. А ще поговоримо про українську культуру, де Олег Скрипка назвав тих, кого вважає справжніми легендами сцени. І там список вийшов дуже показовим. У північному Ізраїлі археологи дістали з-під землі мозаїку, якій близько 1800 років. Її знайшли ще у 2005 році, коли розширювали в'язницю в Мегідо. Саме ця підлога стала однією з найцікавіших знахідок для дослідників раннього християнства. На ній збереглися три написи грецькою мовою, а один із них присвячений Богу Ісусу Христу. У тексті згадана жінка на ім'я Акептус. Вона, як сказано в написі, подарувала стіл Богу Ісусу Христу як пам'ять. І це особливо важливо, бо мозаїку датують приблизно 230 роком. Тобто це майже на століття раніше за Нікейський собор. На підлозі є й інші деталі. Найпомітніше – зображення двох риб. Для перших християн це був один із головних символів. Також археологи побачили в центрі приміщення основу для столу. Через це вони припускають, що там могли проводити Євхаристію. Ще одна деталь – імена людей, які залишили слід у цій історії. Окрім Акептус, у мозаїці згадані Примілла, Циріака, Доротея, Христа. Є там і чоловіче ім'я Гаян, якого ще називали Порфирій. У написі він названий Центуріоном і тим, хто оплатив роботу. А саму підлогу за текстом виконав Брутій. Знахідку довго зберігали просто на території в'язниці. Пізніше її обережно підняли по частинах і перевезли. Зараз мозаїку можна побачити в музеї Біблії у Вашингтоні. Виставка триватиме до 31 грудня наступного року. Після чого артефакт мають повернути до Ізраїлю. Інша історія вже про людей, які бережуть культуру тут і зараз. Олег Скрипка назвав тих артистів, яких вважає справжніми легендами української сцени. Сам співак каже, що до цього слова вже звик, але для нього важливі не лише популярні імена, а й ті, хто справді вплинув на українську культуру. Серед них він назвав Ніну Матвієнко, Дмитра Гнатюка, Василя Гонтарського, Тараса Компаніченка та гурт «Хорея Козацька». Ніна Матвієнко була одним із найвідоміших голосів України. Дмитро Гнатюк запам'ятався і як оперний співак, і як виконавець українських пісень. Василь Гонтарський мав свій впізнаваний стиль і стояв окремо від масового формату. А Тарас Компаніченко разом із Хореєю Козацькою роками відроджує старовинну українську музику. Скрипка підкреслив просту річ. Не завжди ті, кого добре знають, є тими, хто справді формує культуру. І, здається, саме в цьому його головна думка. І наостанок трохи тепліша історія, яка добре завершує наш випуск. У Парагваї влаштували ексклюзивний обід із перуанськими стравами, щоб показати всю глибину цієї кухні. Посольство Перу в Парагваї зібрало гостей на обід із 12 подач. У меню зробили акцент на кухні узбережжя, Амазонії та гірських регіонів Перу. Ідея була проста – через їжу розповісти про традиції, міграцію та змішання культур, з яких і виросли знамениті перуанські страви. Тобто це був не просто обід, а маленька подорож країною через її смаки. І, чесно, такі історії завжди мають дуже приємний післясмак.
0: Новини зі смаком на радіо Ностальжі. Радіо Ностальжі.

І ними грався він іще вітер. Здавалося, давно вже дорослі, але кохали щиро, мов діти. Відчинені серця, щирі очі, таких не так багато є в світі. Лилися сльози щастя щоночі.

0: і ними грався він іще вітер. Здавалося, давно вже дорослі, але кохали щиро, мов діти.
1: Радіо «Ностальжі». Життя зі смаком.

0: Реклама.
1: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
2: Чого?
1: Бо знайшла Слухай.UA. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
2: І все в одному застосунку?
1: Ага, і головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.UA вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
2: О, це зручно.
1: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
0: Завантажуй застосунок Слухай.UA. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.UA.
3: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі.

0: зі смаком на радіо Ностальжі.
1: Сьогодні у випуску. Під Єрусалимом археологи натрапили на загадковий тунель. Його довжина близько 50 метрів, але головне питання досі без відповіді. Навіщо його взагалі будували? У Карпатах тим часом старе озеро знову нагадало, як природа вміє плутати сліди. Журавлину водойму називають мертвою, хоча життя там є. Просто не таке, як у звичайному озері. Археологи в Єрусалимі продовжують розбиратися з підземним тунелем, який виявили під час розкопок на північ від Рамат Рахелі. Спершу все виглядало як природна порожнина в скелях, але далі відкрився справжній підземний хід завдовжки близько 50 метрів. До нього веде сходи, вирубані просто в камені. Усередині знайшли кілька шарів ущільненого ґрунту. Сам тунель місцями засипаний обвалами, тож його повну довжину ще не визначили. Висота цієї споруди сягає 5 метрів. А ширина – приблизно 3. Стіни мають сліди навмисного різання, а сама форма проходу виглядає дуже акуратно. Тобто це точно не випадкове утворення, а добре спланована робота. Спершу фахівці припускали, що тунель могли зробити для доступу до підземної води. Але ця версія не підтвердилася. На стінах не знайшли слідів гіпсу, який зазвичай використовували в давніх гідротехнічних спорудах. Та й геологічні дослідження не показали тут жодних підземних джерел. Води всередині теж не виявили. Тож загадка поки що лишається загадкою. Археологи кажуть, структура є, сліди роботи є, а точного призначення – ні. А в Карпатах увагу туристів і далі привертає Журавлине озеро, яке ще називають «мертвим» або «чорним». Розташоване воно в заповіднику Сколівські Бескиди, неподалік водоспаду Кам'янка. Назва звучить трохи моторошно, але все пояснюється цілком природно. Риби в озері справді немає. Причина – у складі води, зокрема, в наявності сірководню. Але водойма не порожня. У донному намулі живуть дрібні рачки. У воді розвиваються личинки бабок, а біля затонулого дерева можна зустріти тритонів. Темний колір води теж має просте пояснення. Озеро оточують болота, торф і багато органічних решток. Подекуди їхній шар сягає понад 2 метрів. Через це поверхня води справді виглядає майже чорною, ніби дзеркало. Є тут іще одна цікава деталь – плавучий острів, який утворився з коріння гілок. А навколо озера росте рідкісна росичка круглолиста – хижа рослина, що ловить комах. Також тут є болотна журавлина. Саме від неї озеро й отримало свою офіційну назву. Тобто жодної містики, просто дуже незвичне, але живе Карпатське озеро, до якого можна дістатися туристичною стежкою від водоспаду Кам'янка.
0: Новини зі смаком на радіо Ностальжі.
2: Ви слухаєте радіо Ностальжі.

0: Реклама.
1: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
2: Чого?
1: Бо знайшла Слухай.UA. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
2: І все в одному застосунку?
1: Ага. І головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.UA вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
2: О, це зручно.
1: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
3: Завантажуй застосунок Слухай.UA. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.UA.
0: Реклама зі смаком. На радіо Ностальжі. Радіо Ностальжі.

0: Реклама.
1: Люкс ФМ представляє 4 жовтня. Незламний Київ. Палац спорту. Перша церемонія нагородження Люкс ФМ Awards.

0: Квитки на Контрамарка.ua. Живий звук. Програма відбудеться з використанням живого звуку артистів.
1: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі.

0: зі смаком на радіо Ностальжі.
1: Сьогодні у випуску. Під Єрусалимом археологи натрапили на тунель, і поки що ніхто не може сказати, навіщо його колись вирубали в камені. А ще поговоримо про те, як під бивнями мамонтів можуть ховатися підказки для давнього мистецтва. І це справді звучить не менш загадково. Під Єрусалимом археологи розкопали тунель, який досі не дає їм спокою. Його знайшли під час робіт перед будівництвом нового житлового району на північ від Рамат-Рахелі. Спершу це виглядало як звичайна природна порожнина між каменями. Але далі стало зрозуміло. Перед ними штучний підземний хід завдовжки близько 50 метрів. Частину проходу й досі блокують завали, тож повну довжину споруди ще не встановили. До комплексу ведуть сходи, висічені просто в скелі. Усередині знайшли кілька шарів щільного ґрунту, які накопичувалися роками. Сам тунель заввишки сягає 5 метрів, а завширшки – близько 3. Стіни мають сліди навмисного різання, а рівна форма пасажу показує, що це була продумана споруда. Спочатку археологи припускали, що тунель міг вести до підземного джерела води. Але цю версію відкинули. На стінах не знайшли слідів штукатурки, яку зазвичай використовували в стародавніх гідроспорудах. Геологи також не виявили поруч підземних вод. Усередині не видно і слідів ні стоячої, ні проточної води. Тож поки що головне питання лишається відкритим. Навіщо саме його збудували? На календарі якраз середина вересня, а значить, уже час переходити до ще однієї цікавої деталі. І цього разу вона пов'язана не з археологією, а з природним ритмом року. У середу в північній півкулі почнеться астрономічна осінь. Рівнодення настане о 3:05 ранку. У момент рівнодення обидві півкулі Землі отримують майже однакову кількість сонячного світла і тепла. Тому день і ніч у світі стають майже однаковими за тривалістю. Але в Україні 23 вересня день ще буде довшим за ніч приблизно на 10 хвилин. Перший раз цієї осені ніч стане довшою за день лише 26 вересня. Так стається через атмосферну рефракцію. А ще тому, що світанок і захід сонця рахують не за центром диска, а за його верхнім краєм. У другій половині вересня світловий день скорочується найшвидше – майже на 5 хвилин щодня. А далі він і надалі зменшуватиметься аж до 21 грудня. Коли настануть сонцестояння і астрономічна зима. І на завершення – історія, яка дуже добре показує, як уважно люди вміють дивитися на звичайні речі. У льодовикову добу митці на території теперішньої України працювали не просто з бивнем мамонта, а й з його природним малюнком. Дослідники вивчили 18 фігурок із мамонтової кістки, створених близько 17,5 18 000 років тому на стоянці Мізин на півночі України. І помітили цікаву річ. Різьбярі використовували природні лінії всередині бивня як частину композиції. На деяких фігурках вигравіровані зигзаги, хвилі та вигини майже точно збігаються з внутрішніми структурами слонової кістки. Тобто майстри не сприймали матеріал як порожню поверхню. Вони бачили в ньому вже готовий малюнок і вбудовували його у власну роботу. Це дуже тепла і водночас точна деталь про давніх людей. Вони не просто різьбили. Вони помічали форму матеріалу і перетворювали її на мистецтво. І саме так інколи народжуються речі, які переживають тисячоліття.
0: Новини зі смаком на радіо Ностальжі. Радіо Ностальжія.

0: Реклама.
1: LuxFM представляє «4 жовтня. Незламний Київ. Палац спорту. Перша церемонія нагородження LuxFM Awards. Оля Полякова, Шугар, Велбой, Ніколь, Нікіта Кисельов, Вікторія Ніро, Творчі, Меловін, Андрій Князь, Кріс Тонко. Більше 20 топових артистів на сцені і усі твої улюблені люкс-хіти, в яких підспівуєш кожне слово. Найзірковіша вечірка року від LuxFM. 4 жовтня. Київ. Палац спорту. Квитки на контрамарка.ua.
2: Живий звук. Програма відбудеться з використанням живого звуку артистів.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі.

0: На радіо Ностальгії передача «Музика зі смаком». Новини зі смаком на радіо Ностальгії.
1: Сьогодні у випуску: фінікійці, схоже, привезли до Іспанії не тільки море, а й вино. Давня ДНК винограду перевернула звичну версію історії. А ще у Фінляндії знайшли скарб вікінгів вагою 4,5 кілограми срібла. І це ще не все, бо далі в нас буде історія про стару дерев'яну церкву, яку в Львівській області вже встигли відновити. Вино в Іспанію, схоже, прийшло значно раніше, ніж звикли думати. Нове дослідження давньої ДНК показало, що перші культивовані виноградні лози на півдні Іберії походили зі Східного Середземномор'я та Балкан. Міжнародна команда вивчила 28 стародавніх виноградних кісточок із археологічних пам'яток в Іспанії та на Сардинії. Їм понад 2000 років. Дослідники порівняли древню ДНК із генетичними даними сучасних диких і культурних лоз. Найдавніші зразки культивованого типу знайшли на півдні Іспанії. Вони датуються приблизно 1000 років до нашої ери. Саме в них побачили ознаки, пов'язані з одомашненими сортами зі Східного Середземномор'я. Це добре підтримує версію про фінікійців. Саме вони засновували поселення на півдні та сході Іберії в першому тисячолітті до нашої ери. Разом із торгівлею вони, ймовірно, поширювали виноградарство. Далі ця історія пішла за звичним для культури шляхом. Привезені лози почали схрещуватися з місцевими дикими виноградниками. Так з'явилися нові лінії, з яких згодом виросла частина сучасних іберійських сортів. Дослідники навіть знайшли прямий зв'язок між одним середньовічним насінням із Валенції та сортом паса Валенціана, який вирощують і нині. А інша лінія, Хебен, простежується щонайменше на 1100 років. Тобто давня ДНК фактично показала живий ланцюжок між виноградом із археологічних знахідок і лозами, які ростуть сьогодні. І це вже не легенда про вино, а дуже конкретна біологічна історія. Коли давні лози змішалися з місцевими, історія закрутилася не гірше за детектив. У Фінляндії тим часом чоловік із металошукачем натрапив на знахідку, яка стала найбільшим відомим скарбом епохи вікінгів в Україні. Калле Лапінен знайшов скарб 3 вересня. Наступного дня археологи вже оглянули місце і вилучили знахідку для дослідження. Срібло лежало у двох схованках, приблизно за 12 метрів одна від одної. Їх закопали десь на 45 сантиметрів у глиб. Монети та інші речі зберігалися у двох контейнерах із березової кори. Загальна вага знахідки – близько 4,5 кілограмів. Усередині були тисячі монет, але точну кількість ще мають встановити після очищення та сортування. Окрім монет, археологи знайшли фрагмент рубленого срібла, браслет, застібку та срібну намистину. Особливо їх зацікавили рештки березової кори, бо такий органічний матеріал дуже рідко зберігається в місцевих ґрунтах. Точний вік і походження скарбу ще визначать. Але вже зараз зрозуміло – фінська знахідка більш ніж удвічі перевищила попередній національний рекорд. А світовим рекордом і далі лишається скарб із шведського Готланду, який важив близько 70 кілограмів. Поки археологи рахують срібні монети, на Львівщині вже відновили фасади церкви, якій понад 330 років. У селі Кугаїв завершили зовнішні реставраційні роботи в дерев'яній церкві «Богоявлення Господнього». Майстри повністю відновили фасад і гонтовий дах святині. Далі планують взятися за рідкісний іконостас та інтер'єр. Церква є чинним храмом УГКЦ і однією з найдавніших дерев'яних сакральних споруд регіону. За написом на одвірку, її збудували щонайменше у 1693 році. Храм вважають яскравим зразком бойківського типу. Поруч збереглася й автентична триярусна дзвіниця 18 століття. Окрему цінність має оригінальний іконостас, створений кількома поколіннями майстрів. Йому вже понад 200 років, і він поєднує риси мандіризму та рококо. Щоб його вберегти, у 2021 році іконостас демонтували і тимчасово перевезли до музею у Львові. Реставрація самої церкви стартувала навесні минулого року. За цей час фахівці повністю оновили і зміцнили дерев'яні конструкції та покрівлю. І от що особливо тішить, такі історії не просто зберігають пам'ять про минуле, а й роблять його живим. У тій же Львівщині нині працюють і над іншими пам'ятками – від дерев'яних церков до старих кам'яниць, які поступово повертають собі гідний вигляд.
0: Новини зі смаком на радіо «Ностальгія». Радіо

0: Реклама.
1: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабелю». Ні, не так.
2: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги, реле, тадіф, автомати, гарантія на всі електротовари.
1: А зараз важливе, скажу без гітари. Кабельок Com.ua створив я для людей.
3: Скажу я вам без перебільшень, час прийшов для теплих рішень.
4: Опалювальний сезон в мережах «Епіцентр» та «Нова лінія». Купуй товари для опалення та водопостачання з економією до 40%. Від водонагрівачів та радіаторів до труб та фітінгів.
3: В «Епіцентрі» та «Новій лінії» з вигодою обрав, в теплі перезимував.
5: Пилу берем і дриль берем, бо круті знижки в «Дніпро-М».
6: До дня народження «Дніпро-М» знижки до мінус 55%. Деталі на сайті dniprom.ua.
0: Реклама зі смаком на радіо «Ностальжі». Радіо «Ностальжі». Зі смаком.

0: Реклама.
1: Люкс ФМ представляє.
2: 4 жовтня. Незламний Київ. Палац спорту. Перша церемонія нагородження. Люкс ФМ Awards.

0: спорту. Квитки на Контрамарка.ua. Живий звук. Програма відбудеться з використанням живого звуку артистів.
1: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі.

0: зі смаком на радіо Ностальжі.
1: Сьогодні у випуску. У Ізраїлі знайшли мозаїку, яка може перевернути уявлення про найдавніші християнські громади. Там навіть є напис, де Ісуса називають Богом. А ще поговоримо про українську культуру, де Олег Скрипка назвав тих, кого вважає справжніми легендами сцени. І там список вийшов дуже показовим. У північному Ізраїлі археологи дістали з-під землі мозаїку, якій близько 1800 років. Її знайшли ще у 2005 році, коли розширювали в'язницю в Мегідо. Саме ця підлога стала однією з найцікавіших знахідок для дослідників раннього християнства. На ній збереглися три написи грецькою мовою, а один із них присвячений Богу Ісусу Христу. У тексті згадана жінка на ім'я Акептус. Вона, як сказано в написі, подарувала стіл Богу Ісусу Христу як пам'ять. І це особливо важливо, бо мозаїку датують приблизно 230 роком. Тобто це майже на століття раніше за Нікейський собор. На підлозі є й інші деталі. Найпомітніше – зображення двох риб. Для перших християн це був один із головних символів. Також археологи побачили в центрі приміщення основу для столу. Через це вони припускають, що там могли проводити Євхаристію. Ще одна деталь – імена людей, які залишили слід у цій історії. Окрім Акептус, у мозаїці згадані Примілла, Циріака, Доротея, Христа. Є там і чоловіче ім'я Гаян, якого ще називали Порфирій. У написі він названий Центуріоном і тим, хто оплатив роботу. А саму підлогу за текстом виконав Брутій. Знахідку довго зберігали просто на території в'язниці. Пізніше її обережно підняли по частинах і перевезли. Зараз мозаїку можна побачити в музеї Біблії у Вашингтоні. Виставка триватиме до 31 грудня наступного року. Після чого артефакт мають повернути до Ізраїлю. Інша історія вже про людей, які бережуть культуру тут і зараз. Олег Скрипка назвав тих артистів, яких вважає справжніми легендами української сцени. Сам співак каже, що до цього слова вже звик, але для нього важливі не лише популярні імена, а й ті, хто справді вплинув на українську культуру. Серед них він назвав Ніну Матвієнко, Дмитра Гнатюка, Василя Гонтарського, Тараса Компаніченка та гурт «Хорея Козацька». Ніна Матвієнко була одним із найвідоміших голосів України. Дмитро Гнатюк запам'ятався і як оперний співак, і як виконавець українських пісень. Василь Гонтарський мав свій впізнаваний стиль і стояв окремо від масового формату. А Тарас Компаніченко разом із Хореєю Козацькою роками відроджує старовинну українську музику. Скрипка підкреслив просту річ. Не завжди ті, кого добре знають, є тими, хто справді формує культуру. І, здається, саме в цьому його головна думка. І наостанок трохи тепліша історія, яка добре завершує наш випуск. У Парагваї влаштували ексклюзивний обід із перуанськими стравами, щоб показати всю глибину цієї кухні. Посольство Перу в Парагваї зібрало гостей на обід із 12 подач. У меню зробили акцент на кухні узбережжя, Амазонії та гірських регіонів Перу. Ідея була проста – через їжу розповісти про традиції, міграцію та змішання культур, з яких і виросли знамениті перуанські страви. Тобто це був не просто обід, а маленька подорож країною через її смаки. І, чесно, такі історії завжди мають дуже приємний післясмак.
0: Новини зі смаком на радіо Ностальжі. Ви слухаєте радіо Ностальжі.

0: Реклама.
1: Любий, ти щось сказав?
2: Вибач, кохана, то в мене у животі бурчить.
1: Якщо пучить живіт, прийми Афлетин. Ну як?
2: Полегшало. Афлетин від здуття для покращення життя.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
0: Реклама.
4: Реклама. Хочете більше заробляти? Депозит «Легкий дохід» – 190 днів. 15% річних у гривні від UGB. Вклад від 1 тисячі гривень на 190 днів. Усього 4 кліки. UGB – екобанк країни. Ліцензія НБУ номер 123 від 21.07.1993.

0: та наповненню.
1: Разом ми зможемо. Vodafone.
2: Підфразно виходу контрактних тарифів Vodafone та виїдні, що мова оцінити наповнення мається на увазі виходу для клієнта при користуванні тарифом від Vodafone на контрактній основі порівняно з передплатою. Деталі на сайті Vodafone.ua. Прав в Україна 0161, місто Київ, вулиця Лейпцизька, 15. Включено в реєстр постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
3: Пилу берем і дриль берем, бо круті знижки в Дніпро-М.
4: До дня народження Дніпро-М знижки до мінус 55%. Деталі на сайті dnipro-m.ua.
5: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
6: Чого?
5: Бо знайшла Слухай.ua. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
6: І все в одному застосунку?
5: Ага. І головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.ua вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
6: О, це зручно.
5: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
7: Завантажуй застосунок Слухай.ua. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.ua.
8: Реклама зі смаком. На радіо Ностальжі. Радіо Ностальжі. Зі смаком.

0: Партнер проєкту «Козацька сила» на радіо «Ностальжі». Горілка «Козацька рада». Український характер. Ти козак, в тобі сила, і щоб не викидала доля, ти зможеш. Згадай, ким ти був, відчуй, хто ти є. За честь, за волю, за козацьку долю. Партнер проєкту «Горілка Козацька Рада». Український характер.
1: Ви слухаєте радіо «Ностальжі».

0: згасає.
1: Вірю. Знаю.
2: Реклама.
3: І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку «Шортс» і дивлюсь. А взагалі я суперюзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше.
2: Реклама зі смаком на радіо «Ностальгія».

0: Реклама.
1: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Ні, не так.
2: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги, реле, та діф автомати, гарантія на всі електротовари.
1: А зараз важливе, скажу без гітари. Кабельок.com.ua створив я для людей.
3: Хочете і купуєте, бо зараз значить зараз. Оформлюйте кредитну картку в MyRife з комфортним поверненням до 100 днів та до 500 тисяч кредитного ліміту. Жовтий підкаже. Райффайзенбанк. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60% річних. АТ Райффайзенбанк. Деталі на сайті Райффайзен.ua.
4: Біль у спині надокучає. Його Меновазан Про столає. Знеболюючий пластир Меновазан Про діє до 12 годин.
5: Меновазан Про надійно працює, при болю рятує. Реклама медичного виробу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтеся з інструкціями медичного застосування.
6: Пилу берем і дриль берем, бо круті знижки в Дніпро-М.
7: До дня народження Дніпро-М знижки до мінус 55%. Деталі на сайті dnipro-m.ua.
8: Щомісяця нові акції на товари для здоров'я та краси. Скористайтеся вигідними пропозиціями у мережі аптек «Бажаємо здоров'я» або замовляйте на сайті аптека.net.ua.
9: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну і прагне щастя на своїй землі. Газоблоки «Stonelight» для людей, які будують Україну.
10: 26 літрів.
11: Подарунок.
10: 26 переможців.
11: Щодня.
10: А ВОК?
11: Теж 26.
10: Хо-хо.
11: Заправляйся якісним пальним. Отримуй гарантований подарунок та вигравай мега кешбек ВОК. 26 років разом з ВОК – це ОК.
12: OTP Bank реклама.
13: Чому клієнти обирають OTP Bank? Бо прості тарифи без зайвих платежів – це турбота. І це перевірено клієнтами OTP Bank.
14: Повідомлення для бізнесів. Встановіть сонячну електростанцію від Ясно Пауер. Індивідуальний проєкт, монтаж під ключ та різні програми фінансування. Все про енергію на Ясно.ua.
15: Зустрічай новий iPhone 18 Pro одним із перших в Україні. Передзамовляй вже зараз. Встигни забрати новинку в оплату частинами до 25 платежів. Лише від 3120 гривень на місяць від Приватбанк. У продажу вже з 25 вересня. Передзамовляй тільки в офіційних партнерів. iSpace, Comfy, Allo, Citrus, Розетка, Foxtrot, Vodafone, Epicenter, Moyo, Кібернетики, КТС, TTT.ua, Київстар Брейн.
16: Максимальна сума кредиту 500 тисяч гривень. Реальна річна процентна ставка 24,5%. Максимальний срок кредиту 25 місяців.
17: Скажу я вам без перебільшень, час прийшов для теплих рішень.
18: Опалювальний сезон в мережах «Епіцентр» та «Нова лінія». Купуй товари для опалення та водопостачання з економією до 40%. Від водонагрівачів та радіаторів до труб та фітінгів.
17: В «Епіцентрі» та «Новій лінії» з вигодою обрав, в теплі перезимував.
19: Хочете більше заробляти? Депозит «Легкий дохід» 190 днів. 15% річних у гривні від UGB. Вклад від 1 тисячі гривень на 190 днів. Усього 4 кліки. UGB. Екобанк країни.
20: Ліцензія НБУ №123/21.07.1993.
21: Доставка за тебе лише за 1 гривню. Оформлюй замовлення від 1,5 тисячі гривень вагою до 30 кілограмів в додатку АТБ і отримуй доставку за 1 гривню.
22: Акція діє в деяких регіонах України з 10 по 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті atbmarket.com.
23: В животі немов цеглина.
24: Хай не мучиться людина. Пікосен Мікра – послаблююча клізма у формі маленького тюбика. Пікосен Мікра – діє з 5-ї хвилини при закрепі. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
25: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією для медичного застосування.
26: Чуєш?
27: Вегас 24.
28: Гра кличе.
27: Вегас 24.
28: Завантажуй та грай.
27: Вегас 24.
28: Найкращі ігри на Вегас 24.
29: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
30: Спробуйте Фелікс смачні моменти. Ніжні кремові ласощі для моментів, коли є тільки ви і ваш котик.
31: It's great to be a cat.
32: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі.
33: Радіо Ностальжі.

0: Партнер проєкту «Козацька сила» на радіо «Ностальжі». Горілка «Козацька рада». Український характер. Ти козак, в тобі сила, і щоб не викидала доля, ти зможеш. Згадай, ким ти був, відчуй, хто ти є. За честь, за волю, за козацьку долю. Партнер проєкту «Горілка Козацька Рада». Український характер.
1: Радіо «Ностальжі». Життя зі смаком.

0: Реклама.
1: І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку Shorts і дивлюсь. А взагалі я суперюзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальгія.

Щодня вся Україна вшановує хвилиною мовчання героїв, які віддали своє життя в боротьбі за батьківщину. Військових, цивільних, дітей, які пішли у вічність внаслідок атак, в тому числі на цивільне населення російських окупантів. Вічна пам'ять.

0: Реклама.
1: І в чому сенс?
2: Відсотки не платять, відсотки отримують.
3: Оформлюй картку сенсом. Відсотки не платять, відсотки отримують. Сенсбанк. Сьогодні має сенс.
4: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини. Де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School. Школа, у яку хочеться.
5: Лише зараз. Знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
6: Біль у спині надокучає. Його Меновазан Про здолає. Знеболюючий пластир Меновазан Про діє до 12 годин.
7: Меновазан Про надійно працює, при болю рятує. Реклама медичного виробу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: На шуржні в метро коїться таке. Знижка до 40% на увесь асортимент листового чаю бренду Ріова. Лише від 119 гривень за упаковку 250 грамів. Поспішайте, лише з 21 по 27 вересня. Деталі на метро.ua.

0: та наповненню.
1: Разом ми зможемо. Vodafone.
2: Під фразами виходу контрактних тарифів Vodafone та виїдні чому обоцінні та наповнення мається на увазі вигода для клієнта при користуванні тарифом від Vodafone на контрактній основі порівняно з передплатою. Деталі на сайті Vodafone.ua. Прат ВФ Україна 0161, місто Київ, вулиця Лефівська, 15. Включено в реєстр постачальників електронних комунікаційних мереж та послуг. Нова зарплата.

0: досвіду.
1: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua у застосунку та на сайті. Глянь.
2: Від творців Приват24.
3: Приват-підписки змінять український банкінг назавжди.
2: Ідея, що трималась у цілковитій таємниці.
4: Хіба вони можуть так просто взяти і зробити це?
5: Вже зробили.
2: Приват-підписки. Перша в Україні підписка на банк. Обирай свою у Приват24.
6: Угорщина, Україна тільки на Мегого. Перший матч збірної у новому розіграші Ліги Націй. Чи зможе команда Мальдери перемогти та почати шлях до елітного дивізіону турніру? Дізнайтеся 25 вересня о 21:45. Ексклюзивно на Мегого.
7: В животі немов цеглина.
8: Хай не мучиться людина. Пікосен Мікра – послаблююча клізма у формі маленького тюбика. Пікосен Мікра – діє з 5-ї хвилини при закрепі. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Рекомендаційний засоб перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією для медичного застосування.
9: Скажу я вам без перебільшень, час прийшов для теплих рішень.
10: Опалювальний сезон в мережах «Епіцентр» та «Нова лінія». Купуй товари для опалення та водопостачання з економією до 40%. Від водонагрівачів та радіаторів до труб та фітінгів.
9: В «Епіцентрі» та «Новій лінії» з вигодою обрав, в теплі перезимував.
11: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
12: Чого?
11: Бо знайшла «Слухай.ua». Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
12: І все в одному застосунку?
11: Ага, і головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, «Слухай.ua» вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
12: О, це зручно.
11: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
13: Завантажуй застосунок «Слухай.ua». Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли «Слухай.ua».
14: Реклама зі смаком. На радіо «Ностальжі».
15: Ви слухаєте радіо «Ностальжі».
16: «Ностальжі».

0: Реклама.
1: Для того, щоб страви мали неперевершений смак, справжні господині завжди обирають смачні королівські майонези та запашну королівську олію. Королівський смак. Якість королівська, а ціна народна.
0: Реклама.
2: Радіо «Ностальжі». Життя зі смаком.

0: Реклама.
1: LuxFM представляє «4 жовтня. Незламний Київ. Палац спорту. Перша церемонія нагородження LuxFM Awards».

0: квитки на Контрамарка.ua.
1: Живий звук. Програма відбудеться з використанням живого звуку артистів.
2: Реклама зі смаком на радіо «Ностальгія».

радіо. Ностальжі. Життя зі смаком.

Тема подає.

0: Реклама. Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки «Стоунлайт» для людей, які будують Україну.
1: Біль у спині надокучає. Його Меновазан Про здолає. Знеболюючий пластир Меновазан Про діє до 12 годин.
2: Меновазан Про надійно працює, при болю рятує. Реклама медичного виробу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтеся з інструкціями для
3: застосування. Пилу берем і дриль берем, бо круті знижки в Дніпро-М.
4: До дня народження Дніпро-М знижки до мінус 55%. Деталі на сайті dniprom.ua.
5: В животі немов цеглина.
6: Хай не мучиться людина. Пікосен Мікра – послаблююча клізма у формі маленького тюбика. Пікосен Мікра – діє з 5-ї хвилини при закрепі. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Рекомендаційному засобу перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкціями для медичного застосування.
7: Хочете і купуєте, бо зараз – значить зараз. Оформлюйте кредитну картку в MyRife з комфортним поверненням до 100 днів та до 500 тисяч кредитного ліміту. Жовтий підкаже. Райфайзенбанк.
8: Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60% річних. АТ Райфайзенбанк. Деталі на сайті Райфайзен.ua.
9: Коли все смачне і хочеться скуштувати, добре, що є сорбенти. Обирайте сорбенти у мережі аптек «Бажаємо здоров'я» або на сайті аптека.net.ua. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
10: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
11: Чого?
10: Бо знайшла Слухай.ua. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
11: І все в одному застосунку?
10: Ага, і головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.ua вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
11: О, це зручно.
10: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
12: Завантажуй застосунок Слухай.ua. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.ua.
13: Чуєш?
14: Вегас 24.
15: Гра кличе.
14: Вегас 24.
15: Завантажуй та грай.
14: Вегас 24.
15: Найкращі ігри на Вегас 24.
16: Реклама сайту vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі. Радіо Ностальжі.

0: Реклама.
1: І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку Shorts і дивлюсь. А взагалі я суперюзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальгія.

0: Реклама.
1: Любий, ти щось сказав?
2: Вибач, кохана, то в мене у животі бурчить.
1: Якщо пучить живіт, прийми Афлетин. Ну як?
2: Полегшало. Афлетин від здуття для покращення життя.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
0: Реклама.
4: Реклама.
5: 9 з 10 тих, хто спробував, кажуть, що секс із гелем дійсно краще. Гелі Дюрекс створені, щоб дарувати вам максимальний комфорт у кожному дотику. Вони дають ту саму впевненість, яка допомагає розслабитися, відпустити всі думки та зробити вашу близькість максимальною. Гелі Дюрекс дають більше.
6: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Реклама медичного виробу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтеся з лікарем.
7: Від творців Приват24.
8: Приват-підписки змінять український банкінг назавжди.
7: Ідея, що трималась у цілковитій таємниці.
9: Хіба вони можуть так просто взяти і зробити це?
10: Вже зробили.
7: Приват-підписки. Перша в Україні підписка на банк. Обирай свою у Приват24.
11: Угорщина, Україна тільки на Мегого. Перший матч збірної у новому розіграші Ліги Націй. Чи зможе команда Мальдери перемогти та почати шлях до елітного дивізіону турніру? Дізнайтеся 25 вересня о 21:45. Ексклюзивно на Мегого.
12: Спробуйте Фелікс смачні моменти. Ніжні кремові ласощі для моментів, коли є тільки ви і ваш котик.
13: It's great to be a cat.
4: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі. Радіо Ностальжі.

0: Реклама.
1: Люкс ФМ представляє. 4 жовтня. Незламний Київ. Палац спорту. Перша церемонія нагородження Люкс ФМ Awards.

0: спорту. Квитки на Контрамарка.ua. Живий звук. Програма відбудеться з використанням живого звуку артистів.
1: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі.

0: Реклама. Білю спині надокучає.
1: Його Меновазан Про столає. Знеболюючий пластир Меновазан Про діє до 12 годин.
2: Меновазан Про надійно працює, при болю рятує. Реклама медичного виробу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтеся з інструкціями щодо застосування.
3: Хочете і купуєте, бо зараз значить зараз. Оформлюйте кредитну картку в MyLife з комфортним поверненням до 100 днів та до 500 тисяч кредитного ліміту. Жовтий підкаже. Райффайзенбанк. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60% річних. АТ Райффайзенбанк. Деталі на сайті Райффайзен.ua.
4: На Шурзні в метро коїться таке. Знижка до 40% на увесь асортимент листового чаю бренду Ріова. Лише від 119 гривень за упаковку 250 грамів. Поспішайте лише з 21 по 27 вересня. Деталі на metro.ua.
5: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини. Де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School – школа, у яку хочеться.
6: Лише зараз знижка на навчання 10%. Деталі.

0: та наповненню.
1: Разом ми зможемо. Vodafone.
2: Під фразами виходу контрактних тарифів Vodafone та виєднічі умови оцінення наповнення мається на увазі виходу для клієнта при користуванні тарифом від Vodafone на контрактній основі порівняно з передплатою. Деталі на сайті Vodafone.ua. Прав в Україні 0161, місто Київ, вулиця Лисицька, 15. Включено в реєстр постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
3: Повідомлення для бізнесів. Розвивайте бізнес, а про енергію подбає Ясно Пауер. Сонячна генерація, накопичення та розумне керування працюють разом, щоб ви менше витрачали на електроенергію. Все про енергію на Ясно.ua.
4: Угорщина, Україна тільки на Мегого. Перший матч збірної у новому розіграші Ліги Націй. Чи зможе команда Мальдери перемогти та почати шлях до елітного дивізіону турніру? Дізнайтеся 25 вересня о 21:45. Ексклюзивно на Мегого.
5: В животі немов цеглина.
6: Хай не мучиться людина. Пікосен Мікра. Послаблююча клізма у формі маленького тюбика. Пікосен Мікра. Діє з 5-ї хвилини при закрепі. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Рекомендація засобу перед застосуванням обов'язково консультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією для медичного застосування.
7: Скажу я вам без перебільшень. Час прийшов для теплих рішень.
8: Опалювальний сезон в мережах Епіцентр та Нова Лінія. Купуй товари для опалення та водопостачання з економією до 40%. Від водонагрівачів та радіаторів до труб та фітінгів.
7: В Епіцентрі та Нові Лінії з вигодою обрав, в теплі перезимував.
9: Пилу берем і дриль берем, бо круті знижки в Дніпро-М.
10: До дня народження Дніпро-М знижки до мінус 5%. Деталі на сайті dniprom.ua.
11: Реклама зі смаком.
9: Про М.
10: До дня народження Дніпро-М.
11: На радіо Ностальжі. Реклама.
12: LuxFM представляє «4 жовтня. Незламний Київ. Палац спорту. Перша церемонія нагородження LuxFM Awards. Оля Полякова, Шугар, Велбой, Ніколь, Нікіта Кисельов, Вікторія Ніро, Творчі, Меловін, Андрій Князь, Кріс Тонко. Більше 20 топових артистів на сцені і усі твої улюблені

0: квитки на Контрамарка.ua.
1: Живий звук. Програма відбудеться з використанням живого звуку артистів.
2: Реклама зі смаком на радіо Ностальгія.

0: Партнер проєкту «Козацька сила» на радіо «Ностальжі». Горілка «Козацька рада». Український характер. Ти козак, в тобі сила. І що б не викидала доля, ти зможеш. Згадай, ким ти був. Відчуй, хто ти є. За честь, за волю, за козацьку долю. Партнер проєкту «Горілка Козацька Рада». Український характер.
1: Реклама.

0: досвіду.
1: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua у застосунку та на сайті. Глянь.
2: Нестерпний біль головний зубний чи менструальний. Іноді він зупиняє вас на шляху. Довіртесь Nurofen Express Forte. Спеціальна капсула Nurofen з рідким вмістом. Швидше за звичайні таблетки та діє до 8 годин. Рухайся вперед і не зупиняйся. Nurofen Express Forte. Беремо біль на себе.
3: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під звичайними таблетками мається на увазі Nurofen таблетки вкриті оболонкою по 200 мг. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: І в чому сенс?
5: Відсотки не платять. Відсотки отримують.
6: Оформлю картку Сенсом. Відсотки не платять. Відсотки отримують. Сенсбанк. Сьогодні має сенс.
7: Щоб восени настрій був яскравим, час ловити знижки вдалі. Цього тижня купуй ковбасу «Своя лінія» в асортименті зі знижками до 40%. Смакуй осінню економію в АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
8: Зустрічай новий iPhone 18 Pro одним із перших в Україні. Передзамовляй вже зараз. Встигни забрати новинку в оплату частинами до 25 платежів. Лише від 3120 гривень на місяць від Приватбанк. У продажу вже з 25 вересня. Передзамовляй тільки в офіційних партнерів. iSpace, Comfy, Allo, Citrus, Розетка, Foxtrot, Vodafone, Epicenter, Moyo, Кібернетики, КТС, ТТТЮА, Київстар, Брейн.
9: Повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
10: Чого?
9: Бо знайшла Слухай.ua. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
10: І все в одному застосунку?
9: Ага. І головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.ua вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
10: О, це зручно.
9: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
11: Завантажуй застосунок Слухай.ua. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.ua.
12: Реклама зі смаком. На радіо Ностальжі. Реклама.
13: Люкс ФМ представляє.
14: 4 жовтня. Незламний Київ. Палац спорту. Перша церемонія нагородження. Люкс ФМ Awards.

0: спорту. Квитки на Контрамарка.ua. Живий звук. Програма відбудеться з використанням живого звуку артистів.
1: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі.

0: Реклама. Для людей, які будують Україну, хто жити хоче в затишку і теплі, хто любить більш за все свою країну і прагне щастя на своїй землі. Газоблоки «Стоунлайт» для людей, які будують Україну.
1: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабелю». Ні, не так.
2: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги, реле та діф автомати, гарантія на всі електротовари.
1: А зараз важливе, скажу без гітари. Кабельок Com.ua створив я для людей.
3: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини, де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School – школа, у яку хочеться.
4: Лише зараз знижка на навчання 10%.

0: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua, у застосунку та на сайті. Глянь!
1: Від творців Приват24.
2: Приват-підписки змінять український банкінг назавжди.
1: Ідея, що трималась у цілковитій таємниці.
3: Хіба вони можуть так просто взяти і зробити це?
4: Вже зробили.
1: Приват-підписки. Перша в Україні підписка на банк. Обирай свою у Приват24.
5: Нестерпний біль, головний, зубний чи менструальний. Іноді він зупиняє вас на шляху. Довіртесь, Nurofen Express Forte. Спеціальна капсула Nurofen з рідким вмістом. Швидше за звичайні таблетки та діє до 8 годин. Рухайся вперед і не зупиняйся. Nurofen Express Forte. Беремо біль на себе.
6: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під звичайними таблетками мається на увазі Nurofen таблетки вприйти оболонкою по 200 мг. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Знижки в АТБ до мінус 30%. А ти про них ще не знаєш? Відкривай додаток АТБ. Активуй пропозицію в розділі «Спеціальні знижки». Скануй код із додатку на касі та купуй вигідніше. Знижки оновлюються кожні 3 дні. Деталі на atbmarket.com.
8: 26 літрів.
9: Подарунок.
8: 26 переможців.
9: Щодня.
8: А ВОК.
9: Теж 26.
8: Хо-хо.
9: Заправляйся якісним пальним. Отримуй гарантований подарунок та вигравай мега кешбек ВОК. 26 років разом з ВОК – це ок.
7: Ти не повіриш. Я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
10: Чого?
7: Бо знайшла Слухай.ua. Там 350 радіостанцій, українських і світових. Класні підбірки. Плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
10: І все в одному застосунку?
7: Ага. І головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.ua вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
10: О, це зручно.
7: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
11: Завантажуй застосунок Слухай.ua. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.ua.
12: Чуєш?
13: Вегас 24.
14: Гра кличе.
13: Вегас 24.
14: Завантажуй та грай.
13: Вегас 24.
14: Найкращі ігри на Вегас 24.
6: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
15: Спробуйте Фелікс смачні моменти. Ніжні кремові ласощі для моментів, коли є тільки ви і ваш котик.
16: It's great to be a cat.
17: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі. Радіо Ностальжія.

0: Реклама.
1: Для того, щоб страви мали неперевершений смак, справжні господині завжди обирають смачні королівські майонези та запашну королівську олію. Королівський смак. Якість королівська, а ціна народна.
0: Реклама.
2: Ностальгія. Життя зі смаком.

Сесь, бо Джесси.

0: слухаєте Радіо Ностальжі. Ностальжі.
1: Забрала ти мої сни.

0: Реклама.
1: Люкс ФМ представляє. 4 жовтня. Незламний Київ. Палац спорту. Перша церемонія нагородження. Люкс ФМ Awards. Оля Полякова, Шугар, Велбой, Ніколь, Нікіта Кисельов, Вікторія Ніро, Творчі, Меловін, Андрій Князь, Кріс Тонко. Більше 20 топових артистів на сцені і усі твої улюблені люкс-хіти, в яких підспіваєш кожне слово. Найзірковіша вечірка року від Люкс ФМ. 4 жовтня. Київ. Палац спорту. Квитки на контрамарка.ua.
2: Живий звук. Програма відбудеться з використанням живого звуку артистів.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі.

0: Реклама.
1: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини. Де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School – школа, у яку хочеться.
2: Лише зараз знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
3: В животі немов цеглина.
4: Хай не мучиться людина. Пікосен Мікра – послаблююча клізма у формі маленького тюбика. Пікосен Мікра – діє з 5-ї хвилини при закрепі. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Скажу я вам без перебільшень, час прийшов для теплих рішень.
6: Опалювальний сезон в мережах «Епіцентр» та «Нова лінія». Купуй товари для опалення та водопостачання з економією до 40%. Від водонагрівачів та радіаторів до труб та фітінгів.
5: В «Епіцентрі» та «Новій лінії» з вигодою обрав, в теплі перезимував.
7: Білю спині надокучає.
8: Його «Меновазан Про» столає. Знеболюючий пластир «Меновазан Про» діє до 12 годин.
9: «Меновазан Про» надійно працює, при болю рятує. Реклама медичного виробу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтеся з інструкціями медичного застосування.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі. Радіо Ностальжі.

0: Реклама.
1: І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку Shorts і дивлюсь. А взагалі я суперюзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше.
0: Реклама зі смаком на радіо «Ностальгія».

0: Реклама.
1: Любий, ти щось сказав?
2: Вибач, кохана, то в мене у животі бурчить.
1: Якщо пучить живіт, прийми Афлетин. Ну як?
2: Полегшало. Афлетин від здуття для покращення життя.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
0: Реклама.
4: Реклама.
5: Ось тобі банк реклама.
6: Мама все робить за стосунку. Переказує гроші, платить комуналку і поповнює мобільний. Тому що все дуже просто і зрозуміло. Перевірено клієнтами OTP Bank.
7: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Ні, не так.
8: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги реле, та ТІФ автомати, гарантія на всі електротовари.
7: А зараз важливе, скажу без гітари. Кабельок.com.ua створив я для людей.
9: На шуржні в метро коїться таке! Знижка до 40% на увесь асортимент листового чаю бренду Ріова. Лише від 119 гривень за упаковку 250 грамів. Поспішайте, лише з 21 по 27 вересня. Деталі на metro.ua.

0: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua, у застосунку та на сайті. Глянь.
1: І в чому сенс?
2: Відсотки не платять, відсотки отримують.
3: Оформлюй картку сенсом. Відсотки не платять, відсотки отримують. Сенсбанк. Сьогодні має сенс.
4: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки «Стоунлайт» для людей, які будують Україну.
5: 9 з 10 тих, хто спробував, кажуть, що секс із гелем дійсно краще. Гелі Дюрекс створені, щоб дарувати вам максимальний комфорт у кожному дотику. Вони дають ту саму впевненість, яка допомагає розслабитися, відпустити всі думки та зробити вашу близькість максимальною. Гелі Дюрекс дають більше.
6: Само лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Реклама медичного виробу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
8: Від творців Приват24.
9: Приват-підписки змінять український банкінг назавжди.
8: Ідея, що трималась у цілковитій таємниці.
10: Хіба вони можуть так просто взяти і зробити це?
11: Вже зробили.
8: Приват-підписки. Перша в Україні підписка на банк. Обирай свою у Приват24.
12: Повідомлення для бізнесів. Маєте установки зберігання енергії? Система Ясно Power EMS автоматично керує ними, щоб ви менше витрачали і більше заробляли на енергії. Все про енергію на Ясно.ua.
13: Угорщина, Україна тільки на Мегого. Перший матч збірної у новому розіграші Ліги Націй. Чи зможе команда Мальдери перемогти та почати шлях до елітного дивізіону турніру? Дізнайтеся 25 вересня о 21:45. Ексклюзивно на Мегого.
14: Пилу берем і дриль берем, бо круті знижки в Дніпро-М.
15: До дня народження Дніпро-М знижки до мінус 55%. Деталі на сайті dnipro-m.ua.
16: Спробуйте Фелікс смачні моменти. Ніжні кремові ласощі для моментів, коли є тільки ви і ваш котик.
17: It's great to be a cat.
18: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі.
19: Радіо Ностальжія.

0: Реклама.
1: Люкс ФМ представляє 4 жовтня. Незламний Київ. Палац спорту. Перша церемонія нагородження Люкс ФМ Awards. Аня Трінчер, Дантес, Оля Цибульська.

0: Хітів на сцені і усі твої улюблені люкс-хіти, в яких підспіваєш кожне слово. Найзірковіша вечірка року від Lux FM. 4 жовтня. Київ. Палац спорту. Квитки на Контрамарка.ua.
1: Живий звук. Програма відбудеться з використанням живого звуку артистів.
2: Реклама зі смаком. На радіо Ностальжі.

0: Реклама.
1: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Ні, не так.
2: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги, реле та діф автомати, гарантія на всі електротовари.
1: А зараз важливе, скажу без гітари, кабельок Com.ua створив я для людей.
3: Біль у спині надокучає. Його Меновазан Про столає. Знеболюючий пластир Меновазан Про діє до 12 годин.
4: Меновазан Про надійно працює, при болю рятує. Реклама медичного виробу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкціями щодо застосування.
5: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки «Стоунлайт» для людей, які будують Україну.
6: В животі немов цеглина.
7: Хай не мучиться людина. Пікосен Мікра – послаблююча клізма у формі маленького тюбика. Пікосен Мікра – діє з 5-ї хвилини при закрепі. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Доставка за тебе лише за 1 гривню. Оформлюй замовлення від 1500 гривень вагою до 30 кілограмів в додатку АТБ і отримуй доставку за 1 гривню.
9: Акція діє в деяких регіонах України з 10 по 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті atbmarket.com.
10: Хочете і купуєте, бо зараз значить зараз. Оформлюйте кредитну картку в MyRife з комфортним поверненням до 100 днів та до 500 тисяч кредитного ліміту. Жовтий підкаже. Райфайзенбанк.
11: Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60% річних. АТ «Райфайзенбанк». Деталі на сайті «Райфайзен.ua».
12: Нестерпний біль головної зубної чи менструальної. Іноді він зупиняє вас на шляху. Довіртесь, Нурофен Експрес Форте. Спеціальна капсула Нурофен з рідким вмістом. Швидше за звичайні таблетки та діє до 8 годин. Рухайся вперед і не зупиняйся. Нурофен Експрес Форте. Беремо біль на себе.
13: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під звичайними таблетками мається на увазі Нурофен таблетки вбрить оболонкою по 200 мг. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
14: Ти не повіриш. Я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
15: Чого?
14: Бо знайшла Слухай.ua. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
15: І все в одному застосунку?
14: Ага. І головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.ua вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
15: О, це зручно.
14: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
16: Завантажуй застосунок Слухай.ua. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.ua.
17: Чуєш?
18: Вегас 24.
19: Гра кличе.
18: Вегас 24.
19: Завантажуй та грай.
18: Вегас 24.
19: Найкращі ігри на Вегас 24.
13: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі.
5: Ви слухаєте радіо Ностальжі.

реклама. Люкс ФМ представляє 4 жовтня. Незламний Київ. Палац спорту. Перша церемонія нагородження Люкс ФМ Awards.

0: Ви на Контрамарка.ua.
1: Живий звук. Програма відбудеться з використанням живого звуку артистів.
2: Реклама зі смаком на радіо Ностальгія.

неможливо уявити світ, де будеш ти, де буду я.

0: Реклама.
1: Любий, ти щось сказав?
2: Вибач, кохана, то в мене у животі бурчить.
1: Якщо пучить живіт, прийми Афлетин. Ну як?
2: Полегшало. Афлетин від здуття для покращення життя.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
0: Реклама.
4: Реклама.
5: 26 літрів.
6: Подарунок.
5: 26 переможців.
6: Щодня.
5: А ВОК.
6: Теж 26.
5: Хо-хо.
6: Заправляйся якісним пальним. Отримуй гарантований подарунок та вигравай мега кешбек ВОК. 26 років разом з ВОК – це ОК.
7: Хочете більше заробляти? Депозит «Легкий дохід» – 190 днів. 15% річних у гривні від UGB. Вклад від 1 тисячі гривень на 190 днів. Усього 4 кліки. UGB – екобанк країни. Ліцензія НБУ номер 123/21/1993.
8: Дитячі потреби не чекають. Все для щоденної турботи про малюка замовляйте на сайті аптека.net.ua та забирайте в найближчій до вас аптеці.
9: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини. Де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School – школа, у яку хочеться.
10: Лише зараз знижка на навчання 10%.

0: наповненню.
1: Разом ми зможемо. Vodafone.
2: Підфразами виходу контрактних тарифів Vodafone та виїдничі умови в ціні на наповнення мається на увазі виходу для клієнта при користуванні тарифом від Vodafone на контрактній основі порівняно з передплатою. Деталі на сайті Vodafone.ua. Прав ВФ Україна 0161, місто Київ, вулиця Лефівська, 15. Включено в реєстр постачальників електронних комунікаційних мереж та послуг. Нова

0: досвіду.
1: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua у застосунку та на сайті. Глянь.
2: Від творців Приват 24.
3: Приват підписки змінять український банкінг назавжди.
2: Ідея, що трималась у цілковитій таємниці.
4: Хіба вони можуть так просто взяти і зробити це?
5: Вже зробили.
2: Приват підписки. Перша в Україні підписка на банк. Обирай свою у Приват 24.
6: Угорщина, Україна тільки на Мегого. Перший матч збірної у новому розіграші Ліги Націй. Чи зможе команда Мальдери перемогти та почати шлях до елітного дивізіону турніру? Дізнайтеся 25 вересня о 21:45. Ексклюзивно на Мегого.
7: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі. Радіо Ностальжі.

0: Реклама.
1: Для того, щоб страви мали неперевершений смак, справжні господині завжди обирають смачні королівські майонези та запашну королівську олію. Королівський смак. Якість королівська, а ціна народна.
0: Реклама.
2: Радіо Ностальгії. Життя зі смаком.

0: Реклама.
1: Люкс ФМ представляє 4 жовтня. Незламний Київ. Палац спорту. Перша церемонія нагородження Люкс ФМ Awards.

0: квитки на Контрамарка.ua. Живий звук. Програма відбудеться з використанням живого звуку артистів.
1: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі.

0: Реклама. Від творців Приват24.
1: Приват-підписки змінять український банкінг назавжди.
0: Ідея, що трималась у цілковитій таємниці.
2: Хіба вони можуть так просто взяти і зробити це?
3: Вже зробили.
0: Приват-підписки. Перша в Україні підписка на банк. Обирай свою у Приват24. Білю спині надокучає.
4: Його Меновазан Про столає. Знеболюючий пластир Меновазан Про діє до 12 годин.
5: Меновазан Про надійно працює, при болю рятує. Реклама медичного виробу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтеся з інструкціями медичного застосування.
6: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну і прагне щастя на своїй землі. Газоблоки Stonelight для людей, які будують Україну.
7: І в чому сенс?
8: Відсотки не платять, відсотки отримують.
9: Оформлюй картку сенсом. Відсотки не платять, відсотки отримують. Сенсбанк. Сьогодні має сенс.
10: В животі немов цеглина.
11: Хай не мучиться людина. Пікосен Мікра. Послаблююча клізма у формі маленького тюбика. Пікосен Мікра. Діє з 5-ї хвилини при закрепі. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Рекомендація засобу перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією медичного застосування.
12: Пилу берем і дриль берем, бо круті знижки в Дніпро-М.
13: До дня народження Дніпро-М знижки до мінус 55%. Деталі на сайті dnipro-m.ua.
14: OTP Bank реклама.
15: Мобільний застосунок OTP Bank UA дуже зручний та лагідний.
16: А ви це знали? Перевірено клієнтами OTP Bank.
17: 9 з 10 тих, хто спробував, кажуть, що секс із гелем дійсно краще. Гелі Дюрекс створені, щоб дарувати вам максимальний комфорт у кожному дотику. Вони дають ту саму впевненість, яка допомагає розслабитися, відпустити всі думки та зробити вашу близькість максимальною. Гелі Дюрекс дають більше.
18: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
19: Реклама медичного виробу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
20: Ти не повіриш! Я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
21: Чого?
20: Бо знайшла Слухай.ua. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
21: І все в одному застосунку?
20: Ага! І головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.ua вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
21: О, це зручно!
20: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
22: Завантажуй застосунок Слухай.ua. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.ua.
23: Хочете більше заробляти? Депозит «Легкий дохід» – 190 днів. 15% річних у гривні від UGB. Вклад від 1 тисячі гривень на 190 днів. Усього 4 кліки. UGB – екобанк країни. Ліцензія НБУ номер 123/21/1993.
24: Спробуйте «Фелікс» смачні моменти. Ніжні кремові ласощі для моментів, коли є тільки ви і ваш котик.
25: It's great to be a cat.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі. Радіо Ностальжі.

0: Партнер проєкту «Козацька сила» на радіо «Ностальжі». Горілка «Козацька рада». Український характер. Ти козак, в тобі сила, і щоб не викидала доля, ти зможеш. Згадай, ким ти був, відчуй, хто ти є. За честь, за волю, за козацьку долю. Партнер проєкту «Горілка Козацька Рада». Український характер.
1: Радіо «Ностальжі».

0: Реклама.
1: Люкс ФМ представляє 4 жовтня. Незламний Київ. Палац спорту. Перша церемонія нагородження Люкс ФМ Awards. Аня Трінчер, Дантес, Оля Цибульська, Чів, Тік, Солоха, Позитив, Кріс Шор, Едгар Ті, Майорова, Волянська. Більше 20 топових артистів на сцені і усі твої улюблені люкс-хіти, в яких підспіваєш кожне слово. Найзірковіша вечірка року від Люкс ФМ. 4 жовтня. Київ. Палац спорту. Квитки на контрамарка.ua.
2: Живий звук. Програма відбудеться з використанням живого звуку артистів.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі.

0: Реклама.
1: Любий, ти щось сказав?
2: Вибач, кохана, то в мене у животі бурчить.
1: Якщо пучить живіт, прийми Афлетин. Ну як?
2: Полегшало. Афлетин від здуття для покращення життя.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
0: Реклама.
4: Реклама.
5: Зустрічай новий iPhone 18 Pro одним із перших в Україні. Передзамовляй вже зараз. Встигни забрати новинку в оплату частинами до 25 платежів. Лише від 3120 гривень на місяць від Приватбанк. У продажу вже з 25 вересня. Передзамовляй тільки в офіційних партнерів. iSpace, Comfy, Allo, Citrus, Rosetta, Foxtrot, Vodafone, Epicenter, Moyo, Кібернетики, КТС, ТТТЮА, Київстарбрейн.
6: Максимальна сума кредиту 500 тисяч гривень. Реальний процент на ставку 24 мільйони відсотка. Максимальний срок кредиту до 25 місяців.
7: Хочете більше заробляти? Депозит «Легкий дохід» – 190 днів. 15% річних у гривні від UGB. Вклад від 1 тисячі гривень на 190 днів. Усього 4 кліки. UGB – екобанк країни.
8: Ліцензія НБУ номер 123/21/1993.
9: Скажу я вам без перебільшень, час прийшов для теплих рішень.
10: Опалювальний сезон в мережах «Епіцентр» та «Нова лінія». Купуй товари для опалення та водопостачання з економією до 40%. Від водонагрівачів та радіаторів до труб та фітінгів.
9: В «Епіцентрі» та «Новій лінії» з вигодою обрав, в теплі перезимував.
11: Чуєш?
12: Вегас 24.
13: Гра кличе.
12: Вегас 24.
13: Завантажуй та грай.
12: Вегас 24.
13: Найкращі ігри на Вегас 24.
14: Реклама сайту vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
4: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі. Ви слухаєте радіо Ностальжі.

0: Реклама.
1: Для того, щоб страви мали неперевершений смак, справжні господині завжди обирають смачні королівські майонези та запашну королівську олію. Королівський смак. Якість королівська, а ціна народна.
0: Реклама.
2: Радіо «Ностальжі». Життя зі смаком.

0: Реклама.
1: Люкс ФМ представляє. 4 жовтня. Незламний Київ. Палац спорту. Перша церемонія нагородження. Люкс ФМ Awards. Тіна Кароль, Віталій Козловський, Дантес, Іван Люлянов, Гросу. Більше 20 топових артистів на сцені.

0: спорту. Квитки на Контрамарка.ua.
1: Живий звук. Програма відбудеться з використанням живого звуку артистів.
2: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі.

0: Це була передача «Музика зі смаком» на радіо «Ностальжі». Новини зі смаком на радіо «Ностальжі».
1: Сьогодні у випуску: Україна готується перевести годинники на зимовий час, і ми вже зараз розберемося, коли саме це станеться та чого чекати організму. А ще з Чорнобиля надійшли новини про вовків, які входять в осінній режим. Чому це важливо і що там відбувається насправді? Цієї осені Україна, як і раніше, перейде на зимовий час. Остання неділя жовтня припадає на 25 число. Тож у ніч із 24 на 25 жовтня стрілки годинника треба буде перевести на одну годину назад. На смартфонах і більшості гаджетів час зміниться автоматично. А от механічні годинники доведеться підкрутити вручну. І вже зранку, 25 жовтня, прокидатися доведеться за новим зимовим часом. Медики радять заздалегідь трохи сповільнити ритм. Менше кави, легша вечеря, без алкоголю перед сном. І ще одна проста порада – не засиджуватися ввечері в екранах. Яскраве світло і новини перед сном лише збивають організм. Загалом перехід на зимовий час вважають легшим, ніж весняне переведення вперед. Але кілька днів на адаптацію все одно не завадять. Особливо тим, хто чутливо реагує на зміну режиму. У Чорнобильському заповіднику тим часом помітили інший осінній ритм. Там активізувалися вовки. Фахівці кажуть, що молодняк уже стає самостійнішим. Вовченята вчаться полювати, більше рухаються територією і проводять багато часу поруч із дорослими. У вересні вовче життя поступово переходить в осінній режим. Тварини частіше мандрують, залишають запахові мітки і виходять на полювання. Молоді вовки дедалі більше тренуються діяти самостійно, хоча ще тримаються поблизу зграї. А коли день стає коротшим, найбільша активність зміщується на сутінки та ніч. До зими вовки теж готуються без поспіху, але серйозно набирають форму і відрощують густіший підшерсток. І на завершення – тепла історія з поїздки до околиць Загреба. У хорватському Самоборі мандрівникам радять не поспішати. Тут можна пройтися центральною площею короля Томіслава, зазирнути до міського музею в колишньому будинку композитора Фердолі Вадіча і перейти дерев'яними містками до церкви Святої Анастасії. А далі вже відкривається зовсім інший настрій – лісові маршрути, природний парк Жумберак, долина Слапниці та водоспади Враняк. Поруч ще й винна дорога Плешивіця, яку порівнюють із Тосканою. Там працює понад 30 виноробень, а місцеві радять обов'язково скуштувати кремшніту в Самоборі. Отак одна коротка поїздка з Загреба легко перетворюється на день із краєвидами, вином і дуже смачною паузою.
0: Новини зі смаком на радіо «Ностальжі». Радіо «Ностальжі». Життя зі смаком.

0: Реклама.
1: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини. Де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School – школа, у яку хочеться.
2: Лише зараз знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
3: OTP Bank – реклама.
4: Чому клієнти обирають OTP Bank? Бо прості тарифи без зайвих платежів – це турбота. І це перевірено клієнтами OTP Bank.
5: Насолоджуйтеся активним відпочинком без надокучливого дзищання. Обирайте репелент в аптеці «Бажаємо здоров'я» або на сайті аптека.net.ua. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: На шуржні в метро коїться таке! Знижка до 40% на увесь асортимент листового чаю бренду Ріова. Лише від 119 гривень за упаковку 250 грамів. Поспішайте, лише з 21 по 27 вересня. Деталі на metro.ua.
7: 9 з 10 тих, хто спробував, кажуть, що секс із гелем дійсно краще. Гелі Дюрекс створені, щоб дарувати вам максимальний комфорт у кожному дотику. Вони дають ту саму впевненість, яка допомагає розслабитися, відпустити всі думки та зробити вашу близькість максимальною. Гелі Дюрекс дають більше.
8: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: Реклама медичного виробу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
10: Повідомлення для бізнесів. Встановіть сонячну електростанцію від Ясно Пауер. Індивідуальний проєкт, монтаж під ключ та різні програми фінансування. Все про енергію на Ясно.ua.
11: Хочете більше заробляти? Депозит «Легкий дохід» – 190 днів. 15% річних у гривні від UGB. Вклад від 1 тисячі гривень на 190 днів. Усього 4 кліки. UGB – екобанк країни. Ліцензія НБУ номер 123/21/1993.
12: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабелю». Ні, не так.
13: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги, реле, та діф автомати, гарантія на всі електротовари.
12: А зараз важливе, скажу без гітари, кабельок Com.ua створив я для людей.
14: Угорщина, Україна тільки на Мегого. Перший матч збірної у новому розіграші Ліги Націй. Чи зможе команда Мальдери перемогти та почати шлях до елітного дивізіону турніру? Дізнайтеся 25 вересня о 21:45. Ексклюзивно на Мегого.
15: Скажу я вам без перебільшень, час прийшов для теплих рішень.
16: Опалювальний сезон в мережах «Епіцентр» та «Нова лінія». Купуй товари для опалення та водопостачання з економією до 40%. Від водонагрівачів та радіаторів до труб та фітінгів.
15: В «Епіцентрі» та «Новій лінії» з вигодою обрав, в теплі перезимував.
17: Знижки в АТБ до мінус 30%. А ти про них ще не знаєш? Відкривай додаток АТБ. Активуй пропозицію в розділі «Спеціальні знижки». Скануй код із додатку на касі та купуй вигідніше. Знижки оновлюються кожні 3 дні. Деталі на atbmarket.com.
18: І в чому сенс?
19: Відсотки не платять, відсотки отримують.
20: Оформлюй картку сенсом. Відсотки не платять, відсотки отримують. Сенсбанк. Сьогодні має сенс.
21: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
22: Чого?
21: Бо знайшла Слухай.ua. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
22: І все в одному застосунку?
21: Ага, і головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.ua вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
22: О, це зручно.
21: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
23: Завантажуй застосунок Слухай.ua. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.ua.
0: Реклама зі смаком. На радіо Ностальжі.
24: Ви слухаєте радіо Ностальжі.
0: Зі смаком.

0: Реклама. Нестерпний біль головної зубної чи менструальної. Іноді він зупиняє вас на шляху. Довіртесь, Nurofen Express Forte. Спеціальна капсула Nurofen з рідким вмістом. Швидше за звичайні таблетки та діє до 8 годин. Рухайся вперед і не зупиняйся. Nurofen Express Forte. Беремо біль на себе.
1: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під звичайними таблетками мається на увазі Nurofen таблетки вкриті оболонкою по 200 мг. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Зустрічай новий iPhone 18 Pro. Одним із перших в Україні. Передзамовляй вже зараз. Встигни забрати новинку в оплату частинами до 25 платежів. Лише від 3120 гривень на місяць від Приватбанк. У продажу вже з 25 вересня. Передзамовляй тільки в офіційних партнерів. iSpace, Comfy, Allo, Citrus, Розетка, Foxtrot, Vodafone, Epicenter, Moyo, Кібернетики, КТС, TTT.ua, Київстар Брейн.
1: Максимальна сума кредиту 500 тисяч гривень. Реальний штраф за наставку 24 мільйони відсотка. Максимальний срок кредиту до 25 місяців.
3: Від творців Приват 24.
4: Приват підписки змінять український банкінг назавжди.
3: Ідея, що трималась у цілковитій таємниці.
5: Хіба вони можуть так просто взяти і зробити це?
6: Вже зробили.
3: Приват підписки. Перша в Україні підписка на банк. Обирай свою у Приват 24.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі. Реклама.
7: Люкс.ФМ представляє 4 жовтня. Незламний Київ. Палац спорту. Перша церемонія нагородження Люкс.ФМ Awards. Тіна Кароль, Віталій Козловський, Дантес, Іван Люлянов, Гросу. Більше 20 топових артистів на сцені. І усі твої улюблені люкс-хіти, в яких підспівуєш кожне слово. Найзірковіша вечірка року від Люкс.ФМ. 4 жовтня. Київ. Палац спорту. Квитки на Контрамарка.ua.
8: Живий звук. Програма відбудеться з використанням живого звуку артистів.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі.

0: зі смаком на радіо Ностальжі.
1: Сьогодні у випуску. У Букінгемському палаці підняли справжній пил історії. Під підлогою знайшли речі, яким понад 100 років. І навіть стару квиткову білетку на виставу. А ще палац у Західній Польщі, де народилася остання імператриця Німеччини, готують до великого відновлення. І це вже не про пил, а про шанс повернути будівлі життя. Під час ремонту в Букінгемському палаці робітники натрапили на цілу колекцію забутих дрібниць. І, чесно кажучи, саме такі знахідки і роблять старі будівлі по-справжньому живими. Серед предметів – квиток на вечірню виставу від 14 квітня 1949 року, порожня пачка сигарет, футбольні ставки, фрагмент газети 19 століття, старі чоботи, олов'яна кружка, керамічна плитка, пляшка вина Швепес і різдвяні листівки. Знайшли й машинописний план дипломатичного прийому, який королева Єлизавета ІІ влаштовувала в 1977 році. У ньому зберігся графік події та вказівки для персоналу, включно з маршрутом монарха. Ремонт Букінгемського палацу почали у 2017 році. Завершити його планують наступного року. Проєкт коштує приблизно 370 мільйонів фунтів і передбачає модернізацію електрики, води та опалення. Стару гумову проводку там теж замінюють. І, схоже, вона вже давно заслужила на пенсію. У Західній Польщі готують до нового життя пацел в Длужку, де колись народилася Августа Вікторія, дружина останнього німецького імператора Вільгельма ІІ. Історія цієї резиденції починається ще із 17 століття. Після війни тут працювало державне господарство, а останніми роками будівля стояла покинута і занедбана. Тепер громада Лубсько хоче відновити палац і зробити з нього туристичну пам'ятку. У майбутньому тут планують відкрити банкетну та конференц-залу, ресторан і готельні апартаменти. Уже зробили інвентаризацію будівлі, тривимірне сканування, архівні дослідження та підготували первинну візуалізацію фасаду. Головна проблема – гроші та погодження з реставраторами. Але якщо все вдасться, палац знову отримає свій колишній блиск, а разом із ним і друге дихання. І на завершення трохи легша, але дуже людська історія. Вона якраз нагадує, що за великими легендами завжди стоять дуже складні долі. Сьогодні виповнюється 100 років від дня народження Мерилін Монро. І навколо її імені знову говорять не лише про гламур, а й про те, якою непростою була її реальна біографія. Вона народилася в Лос-Анджелесі 1 червня 1926 року як Норма Джин Мортенсон. Дитинство майбутньої зірки минало в нестабільності, прийомних сім'ях і дитячому будинку. А її захистом тоді стало кіно. Те саме кіно, яке згодом зробило її світовою легендою. Мерилін змогла вирватися з нав'язаного образу, заснувала власну продюсерську компанію, вчилася в актор-студіо і зрештою домоглася кращих умов у Голлівуді. Її кар'єра, особисте життя і трагічна смерть у Брентвуді в 1962 році давно стали частиною великої історії кіно. Але сьогодні про неї згадують ще й як про жінку, яка намагалася бути собою, попри весь блиск і весь тиск слави.
0: Новини зі смаком на радіо Ностальжі. Радіо Ностальжі.

0: Реклама.
1: Хочете і купуєте, бо зараз значить зараз. Оформлюйте кредитну картку в MyRife з комфортним поверненням до 100 днів та до 500 тисяч кредитного ліміту. Жовтий підкаже. Райффайзенбанк. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60% річних. АТ Райффайзенбанк. Деталі на сайті Райффайзен.ua.
2: Пилу берем і дриль берем, бо круті знижки в Дніпро-М.
3: До дня народження Дніпро-М знижки до мінус 55%. Деталі на сайті dnipro-m.ua.

0: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua, у застосунку та на сайті. Глянь!
1: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки «Стоунлайт» для людей, які будують Україну.
2: Угорщина, Україна тільки на Мегого. Перший матч збірної у новому розіграші Ліги Націй. Чи зможе команда Мальдери перемогти та почати шлях до елітного дивізіону турніру? Дізнайтеся 25 вересня о 21:45. Ексклюзивно на Мегого.
3: Чуєш?
4: Вегас 24.
5: Гра кличе.
4: Вегас 24.
5: Завантажуй та грай.
4: Вегас 24.
5: Найкращі ігри на Вегас 24.
6: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
7: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі.
8: Радіо Ностальжі. Зі смаком.

0: Реклама. Люкс ФМ представляє 4 жовтня. Незламний Київ. Палац спорту. Перша церемонія нагородження Люкс ФМ Awards. Тіна Кароль, Віталій Козловський, Дантес, Іван Люлянов, Гросу. Більше 20 топових артистів на сцені. І усі твої улюблені люкс-хіти, в яких підспівуєш кожне слово. Найзірковіша вечірка року від Люкс ФМ. 4 жовтня. Київ. Палац спорту. Квитки на контрамарка.ua. Живий звук. Програма відбудеться з використанням живого звуку артистів.
1: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі.

0: зі смаком на радіо Ностальжі.
1: Сьогодні у випуску: Туреччина знайшла фрагмент найдавнішого мирного договору у світі. І це не музейна легенда, а справжня табличка з минулого, яка раптом нагадала, як давно людство вміє домовлятися після війни. А ще у Торонто відзначили фільм про українську молодь. Друга сходинка глядацького голосування на великому кінофестивалі звучить дуже переконливо, особливо коли йдеться про українську історію. У Туреччині оголосили про знахідку, яка буквально повертає нас у глибину тисячоліть. Під час розкопок у Хатусі, стародавній столиці хетів, археологи виявили фрагмент глиняної таблички з клинописом. Це частина мирного договору між фараоном Рамзесом ІІ і царем Хатусілі ІІІ. Саме цей документ вважають найдавнішим мирним договором у світі. Йдеться про текст, який колись завершив війну між двома великими імперіями на території сучасної Сирії. Договір навіть передбачав взаємну військову допомогу у разі нападу третьої сторони. Новий фрагмент стосується частини, де згадуються біженці. І це, погодьтеся, звучить дуже сучасно для документа, якому кілька тисяч років. У Києві? Ні, цього разу. У Торонто. Саме там документальний фільм про українську молодь «Чорні соняшники» посів друге місце в глядацькому голосуванні на великому міжнародному фестивалі ТІВ. Перемогу в категорії забрала стрічка про співачку Дарлін Лав, а українська робота опинилася серед лідерів аудиторії. Фільм показали у програмі ТІВ Докс. Його створили за участі української продакшн-компанії «Лаймлайт». Серед продюсерів – Володимир Яценко, Анна Яценко, Євгеній Здоровило, Влад Болелов та Анна Октобер. Виконавчим продюсером став Шон Пен. Стрічка розповідає про молодих українців, які живуть між війною і звичайним життям. Серед героїв – дівчина, яка документує бойові дії, військовий, захоплений дрифтингом, його друг із ампутацією, який ходить на рейви, і молода жінка, що вчиться стріляти. Тобто це не просто фестивальний успіх, це ще й дуже точний зріз покоління, яке дорослішає в час Великої війни. І на завершення – історія, яка звучить легше, але теж дуже показова. Українська співачка Скайлер оголосила, що тепер виконуватиме хіт «Червоний мак» у живій версії разом із Кавабанга «Депо Колібрі». Пісня, яка цього літа стала однією з найпопулярніших в Україні, спочатку існувала як трек, створений за допомогою штучного інтелекту. Тепер замість цифрового голосу буде справжнє виконання, жива музика і хори. Скайлер уже представила перший фрагмент нової версії зі сцени, і тут, знаєте, є дуже проста річ. Інколи пісня справді набирає повного звучання тільки тоді, коли в неї додають людський голос.
0: Новини зі смаком на радіо Ностальжі. Радіо Ностальжі.

0: Реклама.
1: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
2: Чого?
1: Бо знайшла Слухай.UA. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
2: І все в одному застосунку?
1: Ага, і головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.UA вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
2: О, це зручно.
1: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
3: Завантажуй застосунок Слухай.UA. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.UA.
0: Реклама зі смаком. На радіо Ностальжі. Радіо Ностальжі.

0: Реклама.
1: І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку Shorts і дивлюсь. А взагалі я суперюзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальгія.

0: Новини зі смаком на радіо Ностальжі.
1: Сьогодні у випуску: Том Круз заради нової ролі кілька годин щодня сидів у гримі, а потім сам придумав, як скоротити цю процедуру до менше, ніж години. І ще одна історія, яка точно змусить усміхнутися. Родина відкрила скарбничку, яку збирала 12 років, і була вражена тим, скільки там назбиралося. Том Круз розповів, як готувався до нової ролі у фільмі «Діггер». Спочатку щоденний грим займав у нього близько 6 годин, і це ще до 12 годин зйомок. Тоді актор вирішив узяти процес у свої руки. Він взяв дошку, маркер і секундомір і почав окремо відміряти час на кожну деталь гриму. Команда спершу сказала, що скоротити підготовку неможливо, але після серії тренувань час таки зменшили – з 6 годин до менше, ніж однієї. У фільмі Круз грає вигаданого нафтового магната. Крім гриму на обличчі та сивого волосся, він ще носить спеціальний костюм, який змінює його статуру. Сам актор каже, що в цьому образі було непросто. Під усіма накладками було дуже спекотно. Доводилося регулярно робити перерви з вентилятором, а додаткова вага ще й навантажувала коліна та все тіло. Зважені та щасливі оголосили дату старту нового сезону і показали, що цього разу правила трохи змінять. Перший випуск 11-го сезону вийде 4 жовтня о 19-й годині на СТБ. Поки що повний склад учасників не показали, але вже представили одну з жінок, яка прийшла на проєкт заради змін у своєму житті. Її історія – це шлях людини, яка довго жила для інших, а тепер вирішила нарешті пожити і для себе. У новому сезоні за місце в командах зіркових тренерів змагатимуться 18 учасників. Основних місць лише 14. Ще четверо потраплять у так звану «сіру зону». Вони носитимуть сірі футболки і щотижня зможуть вибороти місце в одній із команд. Для цього треба показати найкращий результат. Але якщо хтось із сірої зони перейде до складу, тоді хтось інший може втратити своє місце. Тож цього сезону боротьба буде не лише за схуднення, а ще й за те, щоб залишитися у своїй команді. І наостанок – історія, яка звучить дуже по-людськи. Родина зібрала скарбничку, яку наповнювала 12 років. А коли нарешті відкрила її, то була приємно здивована вмістом. Скриньку-скарбничку зробили ще в 96-му році. Її виготовили з старого газового балона, а форму свинки придумав батько родини разом зі своїм татом. Потім ця річ перейшла до наступного покоління. Усередині був один порожній отвір у ніжці. Саме через нього скарбничку і відкрили, не зламавши її. Коли почали висипатися монети та купюри, контейнер заповнився буквально за кілька хвилин. У результаті там назбиралося 2329 доларів і 27 центів. Частину грошей родина перерахувала, а потім використала їх на поїздку. І, здається, це якраз той випадок, коли довге терпіння дуже приємно окупилося.
0: Новини зі смаком на радіо Ностальжі. Радіо Ностальжі. Радіо Ностальжі.

Реклама. Люкс ФМ представляє 4 жовтня. Незламний Київ. Палац спорту. Перша церемонія нагородження Люкс ФМ Awards. Оля Полякова, Шугар, Велбой, Ніколь, Нікіта Кисельов, Вікторія Ніро, Творчі, Меловін, Андрій Князь, Кріс Тонко. Більше 20 топових артистів на сцені і усі твої улюблені люкс

0: квитки на Контрамарка.ua.
1: Живий звук. Програма відбудеться з використанням живого звуку артистів.
2: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі.

0: зі смаком на радіо Ностальжі.
1: Сьогодні у випуску: Україна готується перевести годинники на зимовий час, і ми вже зараз розберемося, коли саме це станеться та чого чекати організму. А ще з Чорнобиля надійшли новини про вовків, які входять в осінній режим. Чому це важливо і що там відбувається насправді? Цієї осені Україна, як і раніше, перейде на зимовий час. Остання неділя жовтня припадає на 25 число. Тож у ніч із 24 на 25 жовтня стрілки годинника треба буде перевести на одну годину назад. На смартфонах і більшості гаджетів час зміниться автоматично. А от механічні годинники доведеться підкрутити вручну. І вже зранку, 25 жовтня, прокидатися доведеться за новим зимовим часом. Медики радять заздалегідь трохи сповільнити ритм. Менше кави, легша вечеря, без алкоголю перед сном. І ще одна проста порада – не засиджуватися ввечері в екранах. Яскраве світло і новини перед сном лише збивають організм. Загалом перехід на зимовий час вважають легшим, ніж весняне переведення вперед. Але кілька днів на адаптацію все одно не завадять. Особливо тим, хто чутливо реагує на зміну режиму. У Чорнобильському заповіднику тим часом помітили інший осінній ритм. Там активізувалися вовки. Фахівці кажуть, що молодняк уже стає самостійнішим. Вовченята вчаться полювати, більше рухаються територією і проводять багато часу поруч із дорослими. У вересні вовче життя поступово переходить в осінній режим. Тварини частіше мандрують, залишають запахові мітки і виходять на полювання. Молоді вовки дедалі більше тренуються діяти самостійно, хоча ще тримаються поблизу зграї. А коли день стає коротшим, найбільша активність зміщується на сутінки та ніч. До зими вовки теж готуються без поспіху, але серйозно набирають форму і відрощують густіший підшерсток. І на завершення – тепла історія з поїздки до околиць Загреба. У хорватському Самоборі мандрівникам радять не поспішати. Тут можна пройтися центральною площею короля Томіслава, зазирнути до міського музею в колишньому будинку композитора Фердолі Вадіча і перейти дерев'яними містками до церкви Святої Анастасії. А далі вже відкривається зовсім інший настрій – лісові маршрути, природний парк Жумберак, долина Слапниці та водоспади Враняк. Поруч ще й винна дорога Плешевіця, яку порівнюють із Тосканою. Там працює понад 30 виноробень, а місцеві радять обов'язково скуштувати кремшніту в Самоборі. Отак одна коротка поїздка з Загреба легко перетворюється на день із краєвидами, вином і дуже смачною паузою.
0: Новини зі смаком на радіо Ностальжі. Радіо Ностальжія.

0: Реклама.
1: Люкс ФМ представляє. 4 жовтня. Незламний Київ. Палац спорту. Перша церемонія нагородження Люкс ФМ Awards. Оля Полякова, Шугар, Велбой, Ніколь, Нікіта Кисельов, Вікторія Ніро, Творчі, Меловін, Андрій Князь, Кріс Тонко. Більше 20 топових артистів на сцені і усі твої улюблені люкс-хіти, в яких підспівуєш кожне слово. Найзірковіша вечірка року від Люкс ФМ. 4 жовтня. Київ. Палац спорту. Квитки на Контрамарка.UA.
2: Живий звук. Програма відбудеться з використанням живого звуку артистів.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі.

0: Новини зі смаком на радіо Ностальжія.
1: Сьогодні у випуску. У Букінгемському палаці підняли справжній пил історії. Під підлогою знайшли речі, яким понад 100 років. І навіть стару квиткову білетку на виставу. А ще палац у Західній Польщі, де народилася остання імператриця Німеччини, готують до великого відновлення. І це вже не про пил, а про шанс повернути будівлі життя. Під час ремонту в Букінгемському палаці робітники натрапили на цілу колекцію забутих дрібниць. І, чесно кажучи, саме такі знахідки і роблять старі будівлі по-справжньому живими. Серед предметів – квиток на вечірню виставу від 14 квітня 1949 року, порожня пачка сигарет, футбольні ставки, фрагмент газети 19 століття, старі чоботи, олов'яна кружка, керамічна плитка, пляшка вина Швепес і різдвяні листівки. Знайшли й машинописний план дипломатичного прийому, який королева Єлизавета ІІ влаштовувала в 1977 році. У ньому зберігся графік події та вказівки для персоналу, включно з маршрутом монарха. Ремонт Букінгемського палацу почали у 2017 році. Завершити його планують наступного року. Проєкт коштує приблизно 370 мільйонів фунтів і передбачає модернізацію електрики, води та опалення. Стару гумову проводку там теж замінюють. І, схоже, вона вже давно заслужила на пенсію. У Західній Польщі готують до нового життя пацел в Длужку, де колись народилася Августа Вікторія, дружина останнього німецького імператора Вільгельма ІІ. Історія цієї резиденції починається ще із 17 століття. Після війни тут працювало державне господарство, а останніми роками будівля стояла покинута і занедбана. Тепер громада Лубсько хоче відновити палац і зробити з нього туристичну пам'ятку. У майбутньому тут планують відкрити банкетну та конференц-залу, ресторан і готельні апартаменти. Уже зробили інвентаризацію будівлі, тривимірне сканування, архівні дослідження та підготували первинну візуалізацію фасаду. Головна проблема – гроші та погодження з реставраторами. Але якщо все вдасться, палац знову отримає свій колишній блиск, а разом із ним і друге дихання. І на завершення трохи легша, але дуже людська історія. Вона якраз нагадує, що за великими легендами завжди стоять дуже складні долі. Сьогодні виповнюється 100 років від дня народження Мерилін Монро. І навколо її імені знову говорять не лише про гламур, а й про те, якою непростою була її реальна біографія. Вона народилася в Лос-Анджелесі 1 червня 1926 року як Норма Джин Мортенсон. Дитинство майбутньої зірки минало в нестабільності, прийомних сім'ях і дитячому будинку. А її захистом тоді стало кіно. Те саме кіно, яке згодом зробило її світовою легендою. Мерилін змогла вирватися з нав'язаного образу, заснувала власну продюсерську компанію, вчилася в актор-студіо і зрештою домоглася кращих умов у Голлівуді. Її кар'єра, особисте життя і трагічна смерть у Брентвуді в 1962 році давно стали частиною великої історії кіно. Але сьогодні про неї згадують ще й як про жінку, яка намагалася бути собою, попри весь блиск і весь тиск слави.
0: Новини зі смаком на радіо Ностальжія. Ви слухаєте радіо Ностальжія.

0: Реклама.
1: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
2: Чого?
1: Бо знайшла Слухай.UA. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
2: І все в одному застосунку?
1: Ага, і головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.UA вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
2: О, це зручно.
1: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
3: Завантажуй застосунок Слухай.UA. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.UA.
0: Реклама зі смаком. На радіо Ностальжі. Реклама.
4: Люкс.ФМ представляє 4 жовтня. Незламний Київ. Палац спорту. Перша церемонія нагородження Люкс.ФМ Awards. Тіна Кароль, Віталій Козловський, Дантес, Іван Люлянов, Гросу. Більше 20 топових артистів на сцені. І усі твої улюблені люкс-хіти, в яких підспівуєш кожне слово. Найзірковіша вечірка року від Люкс.ФМ. 4 жовтня. Київ. Палац спорту. Квитки на контрамарка.UA.
5: Живий звук. Програма відбудеться з використанням живого звуку артистів.
0: Реклама зі смаком. На радіо Ностальжі.

0: Реклама.
1: Люкс ФМ представляє 4 жовтня. Незламний Київ. Палац спорту. Перша церемонія нагородження Люкс ФМ Awards.

0: Квитки на Контрамарка.ua. Живий звук. Програма відбудеться з використанням живого звуку артистів.
1: Реклама зі смаком. На радіо Ностальжі.

0: зі смаком на радіо Ностальжі.
1: Сьогодні у випуску: Туреччина знайшла фрагмент найдавнішого мирного договору у світі. І це не музейна легенда, а справжня табличка з минулого, яка раптом нагадала, як давно людство вміє домовлятися після війни. А ще у Торонто відзначили фільм про українську молодь. Друга сходинка глядацького голосування на великому кінофестивалі звучить дуже переконливо, особливо коли йдеться про українську історію. У Туреччині оголосили про знахідку, яка буквально повертає нас у глибину тисячоліть. Під час розкопок у Хатусі, стародавній столиці хетів, археологи виявили фрагмент глиняної таблички з клинописом. Це частина мирного договору між фараоном Рамзесом II і царем Хатусілі III. Саме цей документ вважають найдавнішим мирним договором у світі. Йдеться про текст, який колись завершив війну між двома великими імперіями на території сучасної Сирії. Договір навіть передбачав взаємну військову допомогу у разі нападу третьої сторони. Новий фрагмент стосується частини, де згадуються біженці. І це, погодьтеся, звучить дуже сучасно для документа, якому кілька тисяч років. У Києві? Ні, цього разу. У Торонто. Саме там документальний фільм про українську молодь «Чорні соняшники» посів друге місце в глядацькому голосуванні на великому міжнародному фестивалі ТІВ. Перемогу в категорії забрала стрічка про співачку «Дарлін Лав», а українська робота опинилася серед лідерів аудиторії. Фільм показали у програмі ТІВ «Докс». Його створили за участі української продакшн-компанії «Лаймлайт». Серед продюсерів – Володимир Яценко, Анна Яценко, Євгеній Здоровило, Влад Болелов та Анна Октобер. Виконавчим продюсером став Шон Пен. Стрічка розповідає про молодих українців, які живуть між війною і звичайним життям. Серед героїв – дівчина, яка документує бойові дії, військовий, захоплений дрифтингом, його друг із ампутацією, який ходить на рейви, і молода жінка, що вчиться стріляти. Тобто це не просто фестивальний успіх, це ще й дуже точний зріз покоління, яке дорослішає в час Великої війни. І на завершення – історія, яка звучить легше, але теж дуже показова. Українська співачка Скайлер оголосила, що тепер виконуватиме хіт «Червоний мак» у живій версії разом із Кавабанга «Депо Колібрі». Пісня, яка цього літа стала однією з найпопулярніших в Україні, спочатку існувала як трек, створений за допомогою штучного інтелекту. Тепер замість цифрового голосу буде справжнє виконання, жива музика і хори. Скайлер уже представила перший фрагмент нової версії зі сцени, і тут, знаєте, є дуже проста річ. Інколи пісня справді набирає повного звучання тільки тоді, коли в неї додають людський голос.
0: Новини зі смаком на радіо Ностальжі. Радіо Ностальжі.

0: радіо «Ностальжі». Життя зі смаком.
1: Посірілі нитки наших думок,

0: Реклама.
1: Люкс ФМ представляє 4 жовтня. Незламний Київ. Палац спорту. Перша церемонія нагородження Люкс ФМ Awards. Аня Трінчер, Дантес, Оля Цибульська.

0: Дженні і усі твої улюблені люкс-хіти, в яких підспіваєш кожне слово. Найзірковіша вечірка року від Люкс ФМ. 4 жовтня. Київ. Палац спорту. Квитки на контрамарка.ua. Живий звук. Програма відбудеться з використанням живого звуку артистів.
1: Реклама зі смаком. На радіо Ностальжі.